0: ではかかってこーれろ
1: トトコ FM
2: なファカタウキ
3: テパキヨヘワ
4: エコーレロアナテーナイファカタウキモテアーホアオテタガタメナヘタガタファイラリラリクエエパイアナテラエガリアノカワエファイラリラリモオイホアホキ
3: テパキヨヘワ
0: ではかかってこーれろ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: えコハワイキカイティネ
4: テネヘファカタウキメテカイカファカハンガヤトゥテカイキンガカイマウリオテハウカイガオハワイキオティラメキンガメヒムテガコレキンガリガウェラ
3: えコハワイキカイティネ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Kuli shtēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてわいないね、こてるわみねついきてこたひからかいてあった、なれるこてないや。てわ、もたくぴとぴとこうれろおてら、おてあったね。なれるつうたひらことたたう、こてないらぎ、いるぎとたたう、まらまたかまおり。あら、へつうらいてない。へらつうらね。てるたかまおの、おめい、おはらつうらね。なれること ねんわ、いるぎとたたう、まらまたかまおり、こふな。ふな。なえあきがこれろえはらてないいてらぎいぱいもてたひぱくまひかうえまひえほま。なてめあこてがおあてたがたけらろいほ。あへらぎいぱいてないはいぱかほきいんがこはけあたごろわ。あへらぎいぱいてないあきゃむなきくえやくえあの。あキャマナキアノコイトヒネガロイトワイルワメトティナナアノキアライトワカトワタガナレレホマクイアエナガコレロエパアナキテナイランギイルギトタタウマラマサカマウリアラコフナアナハイパンウィツウルワマクアキャモヒョワイコトウアイテナイワkua hinga te rā o ngā rangatira i roto i a Ngāti Porou. Ara, Atamati Reedy, te rā o ngā koraua. Nō reire, e te rangatira, e te ko e koro, haere, haere, haere atu rā koe. Haere atu rā koe ki o mātua, ki o tūpuna. Haere ki te, ki te nui, ki te rahi, i te pō, nō reire, haere, haere, haere atu rā. A me te pānui anō hoki, katahi anō, kua whakatūria e Āpere Hama Edwards i tāna ringaringa. Ko ia hei kaitono mō te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, ko ia katoa e nā ngā kōrero, ngā pānui mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reire e hoa mā mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.